0: Mamoc, anac, uofi, anšturc, malaber, fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
1: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite...

Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od nje.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnasnik red rod vodu stane do šolotna moc edit so
0: tagol suva šolotna moc anacu i anšturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prosim.
2: Čujemo.
1: Čujemo se. Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se, čujemo se.

zovem te samo da ti kažem da te još uvek volim. I veruj, naše snove neću nikad, nikada prodam. I znam da si od mene milion puta čula samo laž. Ali ja bez tebe po zemlji ne umem da hodam.

zovem te samo da ti kažem da te još uvek volim. I veruj, naše snove neću nikad, nikada prodam. I znam da si od mene milion puta čula samo laž. Ali ja bez tebe po zemlji ne umem da hodim.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počnice du arnas šnigre rod podu i stane do šolotna moc etnih so.
0: Agul suak šolotna moc ana cuo pit an škurc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.
3: And now the Blue Orchestra with their new single 7.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni setu Arnas Šigret rod podujstane do šolotna moc etnih visov.
0: Agul suak šolotna moc anad zuo i an škurcna laber kuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: 9 sati 15 minuta. Poslušali ste današnje prijedloge i od ovog trenutka naš telefon je otvoren za vaše pozive i glasove. Zvuci je violine Druga žena, Ilija i Vinko, Nisam ja za tebe i Žubor i Bijele breze. To su prijedlozi. Poslušali ste ih u cijelosti, pa evo. Sad ćemo da vidimo koja vam se od ove tri pjesmice najviše svidjela. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
0: O, dobro jutro, Jozica!
1: Kako smo?
0: Dobro, super, evo, radno, paradno, malo se grijemo, znaš, šta ćemo, moramo.
1: Hvalim te, Bože, da vi radite nešto.
0: Jao, jao, ma, jel moguće? Dobro, dobro, krenuli smo žestoko, dan će biti zanimljiv.
1: Niskim udar ćemo.
0: Da, da.
1: Dobro, ovako ja ću najbolja imena na druga.
0: Jeli?
1: Yes.
0: Znala sam ja da je to tvoja pjesma.
1: To je baš moja.
0: Logično.
1: Treći dva.
0: Dobro, prvi jedan.
1: Puno te pozdravljam tebe, Ivče Daniela, svim slušateljima upućujem pozdrave, ali Ivče izgleda nešto zaboravio.
0: Šta je zaboravio?
1: Pa prema se da biti danas sponsor.
0: Oprosti.
1: Nema veze, ništa. Pa
0: može sutra, može da sutra.
1: A može, ti, što je?
0: Eto sutra.
1: Eto, ako Bog da. Ništa, lijep pozdrav svima i daj mi pjesmu, nema pojma, nisam, daj nešto od izvornih dara.
0: Izvorni dar ide za tebe, naćemo nešto dobro.
1: Hvala, ugodno dan svima.
0: Također i tebi, dakle, izvorni dar za našeg generalca. Jozu, šta ćemo odavde? Nedavno sam tužan sjeu. Može ta pjesma, može, naravno, dobro jutro.
2: Mario, žepce.
0: Gdje si, Mariofile?
2: Evo me.
0: Je li vruće?
2: Ja šta?
0: Joj, strašna situacija, moj Mariofile.
2: Oh,
0: ali izdržat ćemo, šta ćemo, moramo, nema druge.
2: Nemamo šta.
0: Nema, izvoli, izvoli.
2: Idemo, drugi, tri, prvi, jedan, treći, dva.
0: Dobro.
2: I pjesma je, ako može, Sirotan, i u gazda kuće.
0: Dobro, evo, pripremit ćemo gazdu kuće, pa možda i ta stignem.
2: I ne si zabrao pozdrav Tosmana odavde, mama napominje i to se ne smije zaboravati.
0: Nema šanse,
2: da prvo,
0: dobro.
2: Da je prvo glasanje, pa onda dalje.
0: Da, da.
2: I opet pozdravljam Osmana još jednu i veliki pozdrav za vas, svi što vas tu ima, tebe i Ivicu i ko već ima.
0: Hvala puno.
2: Živio.
0: Pozdrav ide tebi, dobri Mariofile, i za tvoju obitelj. Sirotana smo pripremili, ali evo... Mislim da će stići ova druga pjesma, tako da biće. Dobro jutro!
3: Dobro jutro, Ustaro!
0: O, dobro jutro, Tesliću, pa gdje ste vi?
3: Pa, o, malo medeni.
0: A jeli!
3: Pa, normalno.
0: Oprosti, molim te.
3: Pa, ništa, uzvraćam.
0: Eto, mislim da je sve pod kontrolom, dakle, ako su medeni, jel tako?
3: Pa, jesu još koji dan.
0: Ajde, onda će biti... O, dobro!
3: Kako zbilju?
0: Super, evo. Super, ekstra.
3: Dobro. Ajde, 3, 2, 1.
0: Dobro.
3: Pozdrav za vas, studij, reži.
0: Hvala.
3: Sve ostale slušaoce. Našeg gore komšiju Jozicu.
0: Dobro, dobro.
3: Naladu. Daj mi Maru injekciju.
0: Mara injekcija, jeli?
3: Ja.
0: Mara.
3: I stole. Stole.

0: Nikole, Garu ljubim.
1: Garu ljubim, može.
0: Ajde, ljubim te, čao.
1: Evo, bit će jedna injekcija, bit će jedna garavuša. Idemo dalje, 032-895-221. 9.19, toliko je na našem satu. Dobro jutro, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Miljo.
1: Kčovson, kakva je situation?
2: Pa evo, dobra je situacija. Evo, me sedim baš kod Jarana i sedimo malo, evo.
1: Šta ćeš drugo nek sjedit, Bože dragi? Ako imaš...
2: Pa moramo se vidio, pas, danas je bar nevrijem, evo, znaš, temperatura je tako...
1: Skod tebe uvijek neko nevrijem.
2: Pa ja.
1: Dobro, dobro, ajde, malo te, se šalimo.
2: Šta ima kod tebe, kako je?
1: Kod nas nije nevrijeme, kod nas je baš vrijeme.
2: Ali opet vidio, čuvaj se, pas
1: se. Čuvamo se, kako da ne.
2: Aj, glasam, 1, 2, 3.
1: Može.
2: Pozdravljam unuča, zeta, čer, prijatelje, kumove, komšije. Pozdravljam Đorđu, Zoru i ovog mog Jarana ovde. Spomenka pozdravljam. I de pjesmonu, kad popijem i zapjevam rosu.
1: Joj, joj, joj, nećeš ti kuće vidjet danas. Može, može, bit će.
2: Evo, Biljo, sedim kod njih baš, pa pozdravljam i on tebe.
1: Eto, hvala na pozdravima i vama veliki pozdrav. Uživajte, nemojte pretjerati.
2: E, nek je bilo dobro, hvala, sretno.
1: Samo nemojte pretjerivati danas, nije baš za to.
2: Nek se živa i zdrava.
1: Hvala i vama, pozdrav, veliki ide, uživajte, kažem, nemojte pretjerivati, nije baš to sad onako za preporuku. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobra Biljo.
1: Pa, dobro jutro, dobra Nado.
3: Jesi mi ozeblo, Milo?
1: Pa, malo je pohladno, mogu ti reći.
3: Ja, a držite, znaš šta.
1: Ali eto, šta da ti kažem. Držimo se nekako.
3: E Bože, pomozi, ajde kaj mi Bog na pomoć Bilja. Ajde mi bude 1, 3, 2.
1: Može, 1, 3, 2.
3: Jedan veliki pozdrav Bilju ide vama zaposlijem u našoj usori, vašim familijama, da nam budete živi, zdravi, od Boga veseli. Pozdrav je za sve odrede naše slušalce, imam gosta vama i nas je puna kuća svaki dan. Imamo
1: ozbiljno.
3: I Srbije, ima nas osta svi u kraju.
1: E, kajde, samo uživajte.
3: Jedva ja vam se izvučem na terasu pa da moram glasati tamo.
1: Tako ćeš, eto Bože, dragi.
3: Iscrtani, svašta nešta.
1: Neka, neka.
3: Ima dječice, ima svega, za sve naše, sve stvarno slušalce od reda, da ja to ne nabrajam, sve i pozdravljam od srca, po Osmanovom Markovom spisku, a za Osmana mora jedan veliki pozdrav i za našog Stanjina, da bude nešto nam se Stanjin zaledio, ali ajde Bože moj, bit će bolje. A daj ti nama pjesmu, ono, žuta slika.
1: Gledam žutu sliku, dobro. Ja,
3: ako stigne moja Miljana, ako ne stigne Biljo, stigne će sutra.
1: Eto, ako stigne, bit će i ta.
3: Ja. Ajde, ljubim te, Biljo.
1: Mi smo pripremili i Rave, moja duša, još pripada Stelu, pa Nado, evo, pred nama i vidjet ćemo kakva nam bude minutaža s pjesmama. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Slavonskom Brodu.
4: O, kako ste?
1: Pa lijepo, malo vruće, ali sad smo navikli, znaš. Ja ne znam, fika, kad dođe zima, mi jednostavno se nećemo znat ponašat.
4: Pa ne znam, ni ja, stvarno. Joj, ladno, mislim, ladno.
1: Hladno, hladno oko srca.
4: Da, vruće, već je kod nas zagrijalo, kažu, 39 da će danas biti.
1: Eto, vidiš, ne daj Bože, ne daj Bože, ali šta ćeš, moramo i to preživjeti.
4: Ma, da. Ništa, lijepi pozdrav vama tu u studiju svima i pozdravljam, u stvari glasam 1, 2, 3.
1: Dobro.
4: I pozdravljam Osmana i njegovu ovaj, porodicu i svoga muža koji je odšao nešto raditi.
1: Šta će mora čovjek?
4: Dok nije zagrijao.
1: Aha, dobro.
4: I u stvar sve pozdravljam, glasala jesam. E sad, ako može pjesma za mene od Pere, Zovke i Juri, Bosno moja.
1: Može, Bosno moja, može, može.
4: Okej, okay, ništa, ajde, lijepi pozdrav.
1: Također i vama uživajte u današnjem danu koliko budete mogli. Idemo dalje, 032-895-221, evo ga, novi poziv, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Pa dobro jutro.
5: Pa evo, jedva dobila sa ovog dobrog telefona.
1: Pa šta da se kaže, ali evo, meni je drago. Što
5: pa u takvoj sam situaciji da moram sa ovog vas
1: zvati. O, jeli?
5: Otišao se katarca po penziju.
1: Jao! I onda mora, pa dobro, ali

0: Nema veze, vidi. Mirovina je ipak bitnija, znaš, a ovo, Bože moj, šta sad?
1: Pa ja za nje, meni, joj ne vidim.
0: Joj.
1: Ni koliko je, ni šta troši, ni
0: šta troši. Eno sad, daj, molim te, sve ti znaš. Sve.
1: Pa to znam, varno kako ja, ba ne znam ništa. Znam pisat pjesme.
0: Pa dobro, vidiš.
1: A tu je muka, znao što mora pisat.
0: E pa, Bože moj, pa eto. Zato ona diže mirovinu.
1: Pa, evo, upravo. Evo, ja ću drugi tri... Prvi jedan,
0: dobro.
1: Ova prvi dva, treći jedan.
0: Dobro.
1: Eto, da kažeš da ne zaboravim.
0: Da.
1: Na prvo da glasam.
0: Normalno.
1: E sad pozdravljam Radu, Nadu, Nadine, Unučiće, Emiliju, Nadicu i Novaka i svoju gostu, prijateljicu. I sve unučas, to je unučas naših slušalaca, da se niko ne ljuti.
0: Dobro.
1: Onda pozdravljam našega Marka, Kaje, a posebno Jagodicu Bobicu, Šimu Janju, Zoku Stanovića Petrovića, Dragu Miškovića. Poseban pozdrav tamo u Slavonski Brod našoj Finki Slavki, a Mariju u Žepče, u Gornju u Papratnicu, obavezno specijalan pozdrav.
0: Dobro.
1: Dvoje mladih bijele ruže brali.
0: Dvoje mladih
1: bijele
0: ruže brali.
1: Biser izvora.
0: Biser izvora, dobro, može.
1: I ako može, ofarbane žene.
0: Ofarbane žene?
1: Ja.
0: A to pjevaju?
1: Rijetko.
0: Dobro.
1: A hoće, kaže, mene da ofarba i mene. Hoće,
0: moja
1: da ofarba i mene.
0: Farbamo mi, polako.
1: Farba ona u... mene, kako je došla za mene.
0: Zato ti kažem.
1: Hajde, pozdrav vama u studiju.
0: Hvala.
1: I ko šta slavi rođendan, evo šta, nek mu je sa srećom.
0: Eto, ukoliko netko nešto slavi od nas, isto čestitke. Za sad nemamo nekakvu bitnu informaciju o tome, ali eto, sigurna sam da netko ima danas rođendan. Nemoguće da 5. kolovoz prođe bez rođendana. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, ide Marku. Pa Marko, nemoj da se plašiš, ajde.
2: Glasam, 1, 2, 3.
0: E, tako, vidiš, dobro.
2: Pozdravljam tebe, Bilja, svoga djeda, vas u studiju, sve i Nadu.
0: I Nadu, dobro.
2: Ako može pjesma Satelit, Crna dvojka, i ako može druga, Dragi djede.
0: Dakle, Satelit i Crna dvojka, jeli?
2: Da. I ako može druga pjesma, Dragi djede.
0: Može, može, evo, ja sam upisala, valjda će stići.
2: Dobro.
0: Jel to to? Jeste, jel tako? Da. Dobro, eto. Pozdrav. Pozdravi tebi, Marko. Idemo dalje. Dakle, mali Marko je s nama bio svaka čast. On se baš aktivirao. Markane, pozdrav veliki od nas. Idemo dalje. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Sretno ispijanje kavi.
0: Kakav je to glas?
3: Malo sam pjevao pa za premuku.
0: Jeli?
3: Jedan pozdrav vama u sudi.
0: Jo,
3: redi,
0: Petroviću.
3: Veliki. Pa pokvario se telefon.
0: Aha, dobro.
3: Odnosno pokvario se ja ćeš reći.
0: Pa ti si to pokvario. Daj, molim te.
3: Pozdrav vama u sudi, jedan veliki reži.
0: E, hvala.
3: 3, 1, 2. Pozdravlja sve slušavce Radio Usore od do.
0: Dobro.
3: Pjesma nek budne, ja sam omak od Ervinti.
0: Jesi li?
3: 100% jesam. Ali nisam omak.
0: A nisam. Ja sam skontao da negdje leži problem, znaš.
3: Jeste, u tome i leži problem. Živ, grav, veseli bili.
0: Hvala Petroviću, pozdravljamo te puno. Za tebe će biti evo pjesma, pripremili smo. Ja sam Omako Dervente, idemo dalje. 0328952221. Jel zvoni telefon? Pozvoni naravno. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, gospođo Bilja.
0: Dobro jutro.
4: Bilja, glasat ću 1, 3, 2.
0: Sigurno.
4: Najvjerovatnije. Pozdrav za vas uposlene, sve naše vjerne slušatelje. Svojim gostima želim sretan jutrošnji odlazak, a i ovi kapotu da im Bog dadne zdravlje i sreće i veselja. Kad se smiješ?
0: Ništa, ništa.
4: Bila je ruka u budžet.
0: A bila je? Ajde onda.
4: Pa normalno, zato sam vesel.
0: Pa, mislim, ja sam...

0: ko želi razveseljavati ljude.
1: Zasigurno u sebi nosi radost.
0: Dan bez osmijeha
1: i veselosti je propao dan.
2: Šta ćemo sad?
1: Očekujemo od vas
0: da budete uz nas,
1: da bi nam svaki dan
0: bio radostan.

0: Ja nisam slušala, sam slušala kad pričala. Pozdravljam sve naše drage voljene u prvoj emisiji i svi koji se zove, to su svi pozdravljeni, da ne dangubim, kogo čuje me pozdravljenje, a daćeš mi geni, geni kameni za
1: idu
0: tebi
1: geni,
0: za mene.
1: Geni kameni!
0: Da, ugodan dan.
1: Hvala puno, pozdravljamo dobru našu Jagoricu Bobicu, geni kameni, odma iza Rose. Iza daleke obale. Dobro jutro, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro jutro.
1: O, dobro jutro.
2: Bolji glas, ovaj popio sam kao.
1: Je malo bolji, je malo bolji. Preventiva je dakle legla, dobro?
2: Pa nemo, pa nako ja pričam kako god kao i ne popio.
1: Aha, to je to, dobro.
2: Veliki pozdrav vama u studiju režiju.
1: Hvala.
2: Prvi, tri, drugi, dva, treći, jedan.
1: Jao, lopužo.
2: Znao sam 100% da će biti jao.
1: Lopužo jedna.
2: Ništa, ništa, tako se glasa.
1: Dobro.
2: Pozdravljam sve slušalce, radi usuri. Sužem sad udarili na oči.
1: I meni.
2: Kad sam čuo da kum se ju održen. Samo mu ja poručujem, nek isključi klime. Imaće prejaku temperaturu.
1: Aaa, vidiš ti to, vidi savjeta, vidi savjeta.
2: Moram čovjeka upozoriti.
1: Da, da, pa dobro, dobro.
2: Žan Marić.
1: Dobro.
2: Ubijaš me.
1: Je li to za kumašina pjesma?
2: Za kumašina moga. Je li ima išta preko šverca?
1: Ma ima, za tebe mora biti.
2: Tarapara band.
1: Kako?
2: Tarapara band.
1: Tarapara band?
2: Snježana.
1: Snježana?
2: Da, da.
1: Jao, pa da to nije neka Snježana?
2: A to su neke poruke. No.
1: A to su poruke.
2: Ja, dvojna tajna.
1: Jao, dobro, živi, može Snježana.
2: Živi, zdravi i veseli bili.
1: Što kaže, nije Snježana nego je Neženja, ali nema veze, ajde. Nećemo mi tebi zamjeriti. I mene je malo bilo čudo, nisam čula o Tarapanu pjesmu Snježana, ali ono je Neženja, Neženja Petroviću, Neženja. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro, moje veselo.
1: Moja nada, vidiš te ove dvojice momaka, kako se...
3: Ma, nešto sam načula, ali sad kajam u srcu sam veliko. Ja
1: znam, ovaj jedan kaže se ženi, ovaj drugi kaže da ugasi klime ventilatora, da temperatura bude radno ono, visoka, ta ja ne znam stvarno, ne bi se htjela miješati.
3: Ma ja ne smijem i u tuđe poslije.
1: Tako je.
3: Hajde, Miljo. Sad kajam, ja sam onak izletim vam na terasu, a slabo isto razumijem vam u mene u kući, da Bog
1: lijepo. Pa dobro, ajde, barem je lijepo.
3: Zanimljivo. Ja, Bog hvala. Jesam glasala, 1, 2, 3.
1: Sad jesi.
3: Jedan veliki pozdrav, Miljo, opet ide vama, našim zaposlenim, našoj dragoj usori, da nam nije vas, niko ne bi znao.
1: Eto, ali mi smo tu da vas upoznajemo, ali tako?
3: Svaka čast, da budete živi, zdravi. I pozdrav jedan veliki ide za moje ovi vod, moje, što moji rođaci, što god nas je u kući, jedan opet veliki pozdrav ide za njih. Za moju djecu, za unučice, za braću, za sestre, za zeta, za snaje, za sve. Za našog Osmana, Asana, za našu braću, za našog onog nasrtanog, kako ono, bi, šarenog.
1: Šareni, zagađen.
3: Ja za našog Marka, za Dragu, za našu Radicu, za našu Miru Dobojku, za naše Kaje, za našu Ljubinku, za sve stvarno, sve naše slušalce od reda koga sam zaboravila, nek izvine. A dajte nama pjesmu za našog tog mladoženju, neka bude da uzdravimo, da mi se pridružimo.
1: Aha, dobro.
3: Jel da?
1: Ma normalno.
3: Da i ja i ti malo se pridružimo.
1: Oj, pa moramo mi misliti na sebe ako neće oni.
3: Pa ja, ajde Biljo, pa ako budemo mogli, čućemo se i kasnije.
1: Može, Biljo. Hvala puno, pozdrav i veselo društvo, dobra Nado, idemo dalje, 032-895-221, da vidimo tko je s nama sljedeći, dobro jutro.
4: Jedni slušalac.
1: O, pa dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Jao, kako smo veseli, sretni, nasmijani. Majko, ja. Mila, šta je ovo?
4: Jao, Bože.
1: Oh my god, dobro, dobro.
4: Na ovoj planoće, da.
1: Pa je, mislim, ono, vidi. Srce junačko izdržava sve.
4: Lavovsku.
1: E.
4: Biljo, 1, 2, 3.
1: Može.
4: Pozdrav, sve slušava za vas, studi, reži.
1: E, hvala.
4: E, daj mi krvnu grupu Borac.
1: Krvna grupa Borac, jel tako?
4: Ja.
1: Može.
4: Neki da ti.

Pusti majko konje, nek livadom jure, više ih neću prezat u kola, nek rade što hoće, sad je sve jedno, sam nekih nitko nikud ne ti.

Tako to zvuči kada je kratka biografija, tako mlada, hvala Tanjice, čestitke na hrabrosti da pjevaš na ovim velikim vrućinama, sada jedna.

0: prika,
1: pao si, znači, pao.
0: Dobro. Ovako, lijep pozdrav tebi, ovo, Bože, glasao sam, jel, treći, tri, drugi,
1: da,
0: dva.
1: Da.
0: Puno te pozdrav na tebe, Bilju, Daniela, sve naše drage slušatelje, dani pjesmu, sjećam se, kao Besić.
1: O, dobra.
0: Prve noći sastan.
1: O, dobra. Dobra, nismo je dugo čuli, svaka čast, svaka čast.
0: Ok, žive Bog.
1: Svako dobro želim, ništa se ti ne brini, Jozo naš dobri, znamo mi, bili smo mi zaljubljeni nekad, pa ide sad ovo, pa zaboravimo, pa tamo, pa ovamo. Eto ga, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Drago, sjećaš li se ti onih vremena kad si bio zaljubljen, pa ti nešto nikako da evo, da se ne naljutiš, mozak tad nije baš jel da funkcionirao kako treba?
2: Pa šta da kažem, bilo je svega, ali funkcionirao je koliko toliko.
1: Ma ja, ali nekako te to sve nešto malo zanese tam, zanese van, ti šta sad? O...
2: E pa bilo...
1: Drago, sjećaš li se ti onih vremena kad si bio zaljubljen, pa ti nešto nikako da evo, da se ne naljutiš, mozak tad nije baš jel da funkcionirao kako treba?
2: Pa šta da kažem, bilo je svega, ali funkcionirao je koliko toliko.
1: Ma ja, ali nekako te to sve nešto malo zanese tam, zanese van, ti šta sad? O...
2: E pa bilo, nismo se čuli kako smo se družili gore. A pjesma, jedna ima lijepa pjesma, Ljubav je dar.
1: O, dobro.
2: Ibro Štiljo je pjeva.
1: Naći ćemo je.
2: Evo, hvala.
1: Svako dobro želim našem dobrom dragi. Mi idemo dalje, čekamo sljedeće uključenje. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Oba, poštovanje, Dobrinji.
3: Ovo, poštovanje, Usori.
1: Pa šta ima?
3: Nema ništa.
1: Evo, malo prije govorimo sa gospodinom Miškovićem kako je to nekada bilo u tim nekim mladim danima kad smo bili zaljubljeni, jel da? Ne kažem da i danas nismo.
3: Udahnuo sam.
1: Ne kažem da i danas nismo, ali nekako...
3: Ma jesmo, ali drugo je u mladosti, a drugo je...
1: Ali sad malo ono više nešto ko mozak pokušava nešto, znaš.
3: Ma nešto, ali ne, ništa to.
1: Da, da.
3: Ej, moj Ivice, prođe mladost.
1: Ma šta prođe?
3: Prođe ko?
1: Ma čovječe, i dalje mi nju ganjamo i stižemo. Ništa,
3: pa još sam ja mlad, ako si.
1: Ima još kremena, ima još kremena.
3: Ma ima vatre još.
1: E.
3: A ja ću treći, tri, drugi, dva.
1: Dobro.
3: Pozdravljam našeg Marka u Doboju i sve one što sam jutro pozdravio. I pozdravljam svu unučad naših slušalaca i praunučad, nek se niko ne ljuti. A posebno ove što se javljaju nadi na unučad i čiji su, ne znam, Marko, onaj Miroslav, ne znam.
1: Da, da, da.
3: Čini mi se, kako da to povežim. A posebno princezi poljubac.
1: Ma jasno, jasno.
3: Pa ja. Aj, za mene ćeš Merimu jedno Čabana.
1: Dobro.
3: I daj nešto. Oj, kako mi je boš drogi. Što pjeva dva sina, dva sokova.
1: A Miloš Bojanić.
3: E, od Miloša Bojanića mi ne.
1: Dobro.
3: Eto, ajde onda čujemo se, pozdrav malo princezu Ljubije.
1: U svakom slučaju, hvala lijepa, dobri naš Osmane, pozdrav tebi, tvoji obitelji, svima koji nas slušaju. Dobrnji, nakon Dobrnji, nakon Osmana, gdje smo? Dobar dan.
4: O Bože, Bože, dobar dan, jesi i brzivice, pa skočio
1: ti ugodno. Šta ti je, baš mladost je to, draga Nado. Pa ja sam davno rekao, četiri otvorene vrljike još uvijek mogu preskočiti.
4: Nek ti bude na zdravlje.
1: Da je pravilo na 30 cm, znači četiri kad poredaš, metar i 20.
4: Ja,
1: kad ja i otvorim, sve i preskočim.
4: Svaka čast. Aj, ovako nek bude 3, 1, 2.
1: Može.
4: Jedan veliki pozdrav ide vama u naše lijepo Usori, vašim familijama, posebno maloj princezi i princu, da nam budu živi, zdravi, od Boga veseli. Pozdrav je za moju gospu Planinku, nisam njih ojtra pozdravila, za našu Miroslavku veselu, vesela mi je kao cvat, za njeznu familiju oženila se, pa je vesela.
1: Ko se oženio?
4: Miroslavka naša, došao je u
1: ja radost, ja?

0: Pa nam je vesela.
1: Da, zato da nas prži ovoliko. Da.
0: I za sve ove naše, ojca sam pozdravljala, nisam njih pozdravila, za sve naše slušalce stvarno od reda i ojca sam pozdravila, koga sam zaboravila, nek izvine, svi su pozdravljeni, a daj ti nama od Bojanića našoga, kad pogledam Sjahorine bijele.
1: Kad pogledam?
0: Ja, i daj nam onu teške godine, počane.
1: Sjahorine, teške godine. Dobro.
0: I veliki pozdrav ide opet tebi, naše lijepo Jusori, pa ako Bog da čujemo se i sutra.
1: U svakom slučaju, hvala lijepa, nadam se da ćemo naći ovu pjesmu, ako ne, bit će nešto drugo. Nado, svako dobro, želim pozdrav tebi, tvoje obitelji i svima koji nas slušaju u Ugodovićima. Nešto bruji, što je to bilo? Dobro, idemo dalje, nakon Ugodovića. Halo?
2: Dobar dan. Podnovlje.
1: Evo, donosimo ugodnu atmosferu iz Ugodovića u Podnovlje.
2: Eto. Baš vam hvala.
1: Pa šta ima, Dragiću?
2: Pa evo, zaljevo Lubenice, ove smo neke sitne sad, 56, 58 kilo, ali kao da su slađe.
1: Pa jesu. Što su mlađe, to su slađe, jel tako?
2: Pa tako je, vi i Osman pričate nešto mladost, pa sad je mladost.
1: Pa o tome govorimo, juče su bile one od 78 kilograma, one su malo yes. starije jer su naprednije. Sad su ove...
2: Pa dobro, malo su starije, a ove su sad slađe, brate, droga.
1: Da, to je čudo. Ovo je deveto, deseto svjetsko čudo u Podnovlju Lubenice od 78 kilograma. Bravo!
2: Evo ovako, pozdrav vam u tudi reži.
1: Hvala lijepa.
2: Pozdravljam, da glasam, drugi, tri, prvi, jedan, treći, dva.
1: Dobro.
2: Pozdravljam vas puno u studiju Reži od srca, sve slušalce radi Usori, drag Mišković, velkom prijatelju mome, uzvraćam pozdrav od našom Osman, kum Jozu iz komušne svetno, sklapanje braka, puno zdravlja, sreće, veselja.
1: I nek me Bog na pomoći.
2: A za moga kuma Joz nek bune pjesma od Janje.
1: Dobro.
2: O ženi pjevačicu.
1: Aha.
2: A on će pjevat ko gavrat.
1: on ima da igra.
2: Živ, zdrav, veseli bili.
1: Ćao, Bavu, hvala lijepa našem dobrom Dragiću. Pozdrav njemu, njegove obitelji i svima koji nas slušaju u tom dijelu, u Podnovlju i okolici. Idemo dalje, čekamo na sljedeće uključenje 032895221. Naravno, daćemo vremena da nas netko ko nas želi pozdraviti, a nije mogao, ili ko nas želi pozvati, a nije mogao, da evo uspije u tome. Bilo bi nam drago kada bi nas netko pozvao, neko novi recimo, evo novi glas kad bi čuli, pa da tako kažemo, o, novi slušatelju s nama ili slušateljka. Dobro, dali smo dovoljno vremena, imamo još 3-4, ima poziv, evo ga, opa, dobar dan.
3: Dobar dan. Sad, vidi šta je ruću tamo, vamo gore dole, ona je se ženi, ona je se udaje, ona je
1: ovo. Ste vidio šta ti je, svijet je čestit.
3: Pa eto, kad se Jozo ženi, ja bi to imao kuma, trebalo mu kum, bio bi ja Crnogorski.
1: Pa, što bi mu i valio, to je čudo jedno.
3: Ponove ručili čoveče, Boži.
1: Da, zato Petrović ima Lubence od 78 kilograma, on se raslađuje, a vi samo hladovine tražite. Eto.
3: Nije to rođo, ništa, ja sam juče pekuće posadio kupus u moje glavica, kupusa 113 kila.
1: Bravo.
3: Ha.
1: Kad si stao na nju, jel?
3: Pa ja u nas gore u planini, čovječe, to da. Sad kada je prekuće posadio, već 113.
1: Ok, Miroslave, kad vagaš kupus, znaš,
3: ja.
1: samo glavicu kupusa staviš na vagu. Ne moraš i ti kupus stajati na vagi.
3: O, ne mora tako rođo.
1: Niste, a da, to je onda neka druga vaga kod vas. Dobro.
3: Ajmo, 1, 3, 2.
1: Može.
3: Pozdrav svima. Ono malo biteze. Nju pozdravljam i njenu babu.
1: Najbolje babu.
3: Ajmo, babu, hvala Bogu.
1: Naravno.
3: Svoje uručan, svoje djece i sve tu familiju. Piju nadu, mora zaboraviti, nisam zaboravio nju, boće kolač.
1: Ne igraj se.
3: Ajde, daj neku pjesmu. Vas,

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obarijte!

0: se.
1: Čujemo se,
2: prošujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka.

ka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu Arnas Snigret rokvodu stane no šolotna moc eti ti so
0: tako suva šolotna moc ana zuo i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počti sedu Arnas Snigreg rokodoj snajne do šolotna moc eti di sofa
0: go suva šolotna moc ana zuo i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Sretno sklapanje braka dragom sinu Robertu Lujiću i njegovoj izabranici Antoneli Gašić. Puno ljubavi i zajedničke sreće od srca žele mama Dragica i tata Mato Lujić. Pozdravljaju prijatelje, kumove i sve goste.

Sretno sklapanje braka dragom sinu Robertu Luiću i njegovoj izabranici Antoneli Gašić. Puno ljubavi i zajedničke sreće od srca žele mama Dragica i tata Mato Luić. Pozdravljaju prijatelje, kumove i sve goste.

Sve najbolje povodom sklapanja braka našoj dragoj Antoneli Gašić sa Robertom Lujićem i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele tetka Ana i tetak Janko, Matej i Josipa.

Sretno sklapanje braka dragom sinu Robertu Lujiću i njegovoj izabranici Antoneli Gašić. Puno ljubavi i zajedničke sreće od srca žele mama Dragica i tata Mato Lujić. Pozdravljaju prijatelje, kumove i sve goste.

Iskrene čestitke povodom sklapanja braka Dragoj Seki Antoneli Gašić sa Robertom Lujićem od srca želi Seka Ana Marija sa Tonijem i Malenom Mariji.

Sve najbolje povodom sklapanja braka našoj dragoj Antoneli Gašiće sa Robertom Lujićem i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele tetkana i tetak Janko, Matej i Josipa.

0: DJ Miletić. Marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni se tu. Arnasni grek. Rotkodu i stani do. Šolot na moc. Eti ti so.
2: Agul suva. Šolot na moc. Ana cuo. Pitan škurc na laver. Uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prof.
2: Čujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu. Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu.

Gdje si Buraz? Šta se radi? Vidio li papaka? Ej, ajde se vratim večeras na zvezanje. Biće ženskog svijeta, ne mogu sve sami.

0: Šta je bilo cvijeve da ne bio? Što je? Šta si mi objesio brke?
1: Brate, a šta je ono? Te su ribe gdje je, brate, žurka gdje je ono čemu smo pričali.
0: Ajde, zezaj, kume, samo bi klepećao nešto.
2: Pogledaj jedan bazen, pogledaj, vidi planinu, alo, čist vazduh, diš jedan malo.
1: Opušti se. Znate, brate, nisam zbog toga došao, mislim, pričali smo i nije okej, okay, brate.
0: Št? Daj, ne, zezaj, kume, što? Opušti se malo da ne čekaj. Op, op, a kume, što je ovo? Što je ovo, ma? Cikaš, cikaš, ej. Pa ne, ja da ne bio, što si mi da speri u započeće?
1: Dobro, možda je pošta.
0: Kad je Žorž zajeba?